0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: You are listening to LOFM 89.6 MHz. 89.6 MHz.